sei, zdaj prav neč mi ne fali. Mamem par brajt, en kajšno nivo, mi žerje en boljezni nijen.

reči, prav me prime, se svetno malčki, zadom dole, en zmislim tiste.